kuba umuntu no kubona uwundi ntaguzi yuko wewe uri jewe kandi jewe ndi wewe ivyo ubona ivyo wabonye ivyo wumva ivyo wumva.